شمس تا ہم کو پمان اسم اللہ کی کتاب تھامکتے موئی کلا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا چمائے وہ چما کیا چمائے وہ چمل موکی نو پشن نا کمی ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا ہے امو یمی ہوا ہے امو یکو کبھی ہے امو یتو نکش ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا شمشتا ہم کو پنگا نشم اللہ کی کتام تام کتے موی کلا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا چمائے وہ چما کیا چمائے وہ چمال مکی نو پشن نا کمی ہوا ہم آیا آیا آیا ہم آیا آیا آیا